tako tolo mo mamedi le lapen la ha masimini barra le barra di ba masimini re re pepi modimo na kong kamehla o kui sebeditse etsa maila ka bogabane pelang e petile le tola yona ka khotso Molokoleng a ikele, bane modimo mmitsitse, babitso la ene se le badilwe, mara mabitso a teng a botlhe, ba lokelwang ke le godimo. Tlosang matlho a rona go yena, bane Jehova o mmitsitse, o mo lokiseditse sebaka sa godimo.